0: ishqi kirishtirish planlandi. Turib bitib ishqi kirishtirilgandan keyin yang energiyadan yillik o'zi tok chiqirib o'zi foydalanish nisbati ilgirki 30% dan 50% kichi bo'lishdan 90% dan yuqori bo'lishni ishqa oshirdi. Ko'p abonentlar yashil tokni bevosita ulash shamol elektr, yorug'lik volt qatorliq yang energiyalarni ommaviy elektr to'rig'i ulamay maxsus liniya va transformator aslihalari orqali ko'plagan abonentlarni bevosita tok bilan ta'minlashni ko'rsatdi. Davlat taraqqiyot va islohot komiteti, davlat energiya idorasi yaqinda siyosat chiqarib, bu xil andeziga ilhom berib, yang energiyaning o'z joyida ishlatilishini ilgari surdi. Abdunum rayonlik energiya idorasi partiya guruhining shujisi, idora boshlig'i Yang Yang mundoq dedi. Мөлчәрімізде yuqorqi turdagi abonentchilarga yetkazilgan tokning bahosi elektr torining tok bahosidan tuvan bo'lib, bu hisoblash iqtidori korxonalarning bozor raqobat kuchini ko'rinarli oshirdi.
1: Stansimiz xabari. 5 oyning 23 kuni Abdunum rayon markaz ekologiya muhitni qo'llashni nazorat qilish 7 guruhi 14 turkumda bajarishga topshirgan ommaning arziyat posh qilish delosidan 78 parchani topshirib oldi. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 6. Buning ichida telefon orqali topshirib olingani 64. Xat orqali topshirib olingani 14 parcha. 78 delo ichida Urum shahriga munosabatdagi 36. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 1. Qashqar viloyatiga munosabatdagi 10. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 1. Ilqozoq avtonom oblastiga munosabatdagi 8. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 1. Sanjuqoyzo avtonom oblastiga munosabatdagi 7. Bertala Mongol avtonom oblastiga munosabatdagi Bayinqodan Mongol avtonom oblastiga munosabatdagi 4. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 1. Oqsu viloyatiga munosabatdagi 3. Targ'abotay viloyatiga munosabatdagi 2, nuqtalik diqqat qilinadigan delo 2, Qumi shahriga munosabatdagi 2, Turpan shahriga munosabatdagi 1. Bu turkumda bajarishga topshirilgan arziyat posh qilish delolari ichida muhit bulg'inish tipiga asosan ayirganda atmosfera bulg'inishiga munosabatdagi bo'lgani 24 parcha, qattiq tashlanduqlardan bulg'inishiga munosabatdagi bo'lgani 16 parcha, shovqindan bulg'inishiga munosabatdagi bo'lgani 13 parcha, ekologiyaga buzg'unchilik qilishga munosabatdagi bo'lgani 7 parcha, suvning bulg'inishiga munosabatdagi bo'lgani 5 parcha, boshqa bulg'inishlarga munosabatdagi bo'lgani 13 parcha. 5 oyning 23 kunigacha markaz ekologiya muhitni qo'llashni nazorat qilish 7 guruhi Abdunum rayonga jami bajarishga topshirgan ommaning arziyat posh qilish delosi jami 14 turkumda 715 parcha. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 50 bo'lib, buning ichida telefon orqali topshirib olingani 611 parcha, xat orqali topshirib olingani 104 parcha. Yuqorqa arziyat posh qilish delolari shu joylarning munosabatdagi belgilimi bo'yicha bajarishiga o'tkazib berildi.
0: 2026 yil 5 ayning 14 kuni markaz ekologiya muhitni qo'llashni nazorat qilish 7 guruhi shahrimizga bajarishga topshirgan 5 turkumdagi ommaning arziyat posh qilish delosi bir parcha bo'lib, hozir talab bo'yicha bu turkumdagi ommaning arziyat posh qilish delolarini bajarishga o'tkazib berish va bir tarafdan nazorat qilib, bir tarafdan tuzilishni oshkorlash ahvoli jadvali jamiyatga oshkorlandi. Buning Qumli shahrlik xalq hukumati to'g'ridan

0: мұндақ деді. Өзгертілгенден кейін бұрынғыдан азады болып қалды. Елгірей үстел орындықлары қыстан орылаштырылған еді. Бұл қатым орын кеңейтілді. Бізге оқшеш ұзын мәзгіл ұлтырақлашқан ахалылар қатыр жәм азады мұйты арам алалайдыған болдық. Түштен кейін саат 6-дан Иероғыл районы 1-ci август yolының шәріқ тәрбі. Армия халық көрчісінің жәнөп-шимал ішкі тәрбедігі кичік бақчыда балыларыны мәктәпке апырып әкілдіған нұрғын ата-аналар балыларының чықшыны күтіп тұратты. Мәктәптен қайтқан оқуычылар ата-аналар білен бірліктен бақчыда сәйлі қылвататты. Пакиз, азады мұйет бойардың өтілген шәр ахаларыны қолайлық арам әлі сорыны білен тәмілген еді. Бақчыны өз шерайты қарап ішкіріп, халықы қолайлық дүкан, талла базыры, хас ұшық емектіклер қатарлық көп мәнбәлік мұлазыметін көпейтіп, бақчы сәйлісі iqtidori va iste'mol holdini yanımı beyitdi. Egilinishicha Qumul shahri 2022-yil 10-ci ayda shaharni yangilash xizmatini boshlagandan buyon shaharni yangilash turidan jami 54 ni yo'lga qo'ygan bo'lib, bu ko'n mahallalarni o'zgartirish, shahar ma'muriyati ul asliyalarini yangilash, ommaviy mulozimat asliyalarini mukammallashtirish, tarixiy madaniyatni qo'g'dash va uning varisi qilish qatorliq nurg'un sohalarini qoplagan. Far bilan ta'minlash, yoqilg'i gaz, yo'ndi chiqarish, suv bilan ta'minlash g'ol to'ridan 52 kilometrni yangilab o'zgartgan. 90 mingdan ortiq oilaning yoqilg'i gaz asliyalarini almashtirgan. Bekar turgan yer chat bulonglardan foydalanib, kichik bog'chadan 35ni qurib va ichibitib, ko'rinarlik natija unumlarni qo'lga keltirgan.
1: Stansimiz xabari. 5-chi oyning 22-chi kuni tushdim buron. Qumul shahrining 2026-yil g'arb qism planı fidoilari va ushki yordam berish, birni yo'lash xodimlarini maxsus xizmatga taklif qilish yig'ini Qumul shahrilik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat idorasining 1-chi qavat zalida o'tkazildi. Taklif qilish yig'ini naq maydonda siyosatdan maslahat berish rayoni qisqacha tarjima holiga yetakchilik qilish rayoni qatorliqlar tasdiqlangan bo'lib, xizmat izlaguchi yoshlarni bir punkt kichik shakldagi ishqa o'rinlashtirish mulozimati bilan ta'minladi. Xizmat izlaguchilar korxonalar ko'rgazma o'rni oldida ish o'rni ehtiyoji, maosh ta'minoti va taraqqiyot istiqbolini astoydil egilladi. G'arb qism piloni pidoisi Jung Yuhan mundoq dedi. Nurg'un ish o'rinlarini ko'rdim. Ko'nglimdagidek bir necha ish o'rniga qisqacha tarjima olimni topshirdim. Keyin Qumulda texim yaxshi taraqqiy qilishni umid qilaman. Egilnishicha bu qatimqi taklif qilish yig'iniga 51 a'lo sifatli korxona qatnashgan bo'lib, energiya, ma'orif, mulozimat qatorliq nurg'un sohalarni o'z ichiga olgan 700 dan ortiq ish o'rni bilan ta'minlangan. Naq maydonda 700 dan ortiq odam taklif qilishga qatnashgan bo'lib, dastlabki qadamda 370 dan ortiq odam ishga o'rinlash muddaosi hosil qilgan. Bu qadimqi faoliyatni Qumul shahrilik ittifoq komiteti, Qumul shahrilik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat idorasi birlikda uyushtirgan. Qumul shahrilik ittifoq komiteti kelishim imzolashning amaliyish ahvolini davomli qizg'oqlab tekshirib, ishqi o'rilish ahvolini ziyorat qilish va keyingi mulozimatni qanot yaydirib, taklif qilish natijasining amaliyishib, unum hosil qilinishiga kafolat qiladi. Qumul shahrilik ittifoq komitetining vazifa bilan chiniqib atgan muavin shu

ishlaganda uni olg'ali borar ekan. Charchab ketgan chaqlarida mürisini ulab qo'ydi ekan. Lekin bularning hech qaysisi ayolining ko'ziga ko'rinmaydi ekan. Faqat erining kamchiligi ko'rinadi ekan. Uning nazarida erining vujudida bir ortiqchilik yo'q ekan. Vaqt uzalgan sari er uning to'xtamay ayiblashi va vaysashlarga bardoshlik berolmay ajrashishni talab qildi. Ilgari torda yopirmoq bir kundila sarg'aymaydi, ko'ngilmi bir kundila sovimaydi. Arxotin o'tirsada ayiblash ko'p bo'lib ketsa, hamon bir kuni ko'ngil soviydi degan so'zlarni o'qigan edim. Ko'p hollarda oilaviy turmushning oxirlashishiga, er yoki xotinning yo'ldan chiqishi yoki oila zulmi emas, balki to'xtamay ayiblash va zarba berish sabab bo'lib qoladi. Chunki oilaviy turmush ikki tarafning o'rtoq tirishchanligi orqali davomlashadi. Er xotinlik munosabatda agar bir taraf hamisha salbiy inkos, ayiblash, tanqidga uchrayversa, asta-asta o'zining yaxshi taraflarini namoyon qilg'isi kelmay qoladi. Bu ko'ngilsiz turmushdan qutulishni o'ylaydi. Natijada bu bir oilani halokat qirdog'iga olib boradi. Inoq oila qurishda qarshi tarafni to'xtamay ayiblashdan saqlanish kerak. Qarshi tarafga har qachon degan yerimdan chiqsan deb talab qo'yib olmaslik. Qarshi tarafning yetarsizliklarini qabul qilib, ortiqchiliklarini ko'proq ko'rish. Hayot masofasini qo'l tutishib tang bezishga o'rtoq kuch chiqarish lozim. Ayolingizni oila xizmatkori qatorida ko'rmang. Sanliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Jungoda barliq uy ishini ayol kishi zimmasiga olgan oila 20% ni, ko'p qism uy ishini ayol kishi zimmasiga olgan oila 42% ni egallaydi ekan. Oilaning barliq yukini ayol kishi ustiga olgan oila rostdan baxtlimidi? Menimcha undaq emas. Yon qo'shnimiz Ronhada bir kuni eri bilan ajrashaman deb hol aytib yig'lab ketdi. Uning aytishicha u yarim oy komandirovkaga chiqib ketib qaytib kelsa, uy qorg'usiz bo'lib ketibdi. Eshikdan kirishiga uni kutib olgani oshxonada davinib ketgan yuyuqsiz qochqichlar, qalaymaqam tashlangan qayg'as qaplar, sesib ketgan yuyuqsiz paypoqlar bo'pti. Er uni ko'riblar, oxir qaytib keldim, uylar elishib ketdi, chidg'uchligim qolmadi, darhol tozalatgan, debdi. Sizning nima qo'lingiz bo'lgandan keyin tozalasangiz bo'lmamdi, uy tozalash mening ishimmi? Debdi Ronhada ochig'ida. Nemega xafa bo'lsan, ha? Doim qilayotgan ish bugun og'ir kelyotam desang, ha? Mush ishlarni qildi demasam, seni erib nima qilaman? Debdi eri uningdan bakrak ochiqlab. To'y qilgandan buyon uyning barliq ishlari mening zimmamda. Ishdan har qancha yirib charchab kelsam, bir ig'iz vaysimay tamoq etaman. Qochqichlarni yuyman, uy tozalayman. U bularni sening qilishga tegishli ishing deb qaraydi. Tamoq yeb bo'lib, yon telefon o'ynab o'ltirgan, dedi Ronhada jig'lab turib. Muhabbat mutaxassisi to'lay, muhabbatlashganda va oilada hammani zimmasiga olib olgan odam eng ahmoq odamdir degan. Chunki siz hamma ishni ustingizga olib olsangiz, qarshi tarafni gigant bo'yoqqa aylantirib qo'yasiz. Ish qilolmaydigan ham ish qilishni xohlamaydigan bo'lib qoladi. Vaqt uzargan sari charchab holingizdan ketadigan odammi siz, uvalchilikda atadigan odammi siz bo'lasiz. Shunga ayollar oilada barliq uy ishlarini o'z ustiga olib olmay, tashlab qo'yishni bilishi, qarish tarafni uy ishlarini tan qilishga o'rgatishi, uy ishining mutasligini bildirib qo'yishi, charchashning ta'mini tetitib qo'yishi lozim. Shuni bilish kerakki, bir tarafga tayinib olgan, bir tarafga badal to'laydigan oilani mukammal oila degani bo'lmaydi. Turmushning xushalliklaridan tang bahramand bo'lish bilan birga g'amlarini tang tortish oilaning kelgusi uchun o'rtoq tirishish, har xotinning o'rtoq mas'uliyati. Barliq umidingizni eringizga bog'lamang. Baftning tuxumni bir sevatga qachilamang degan intay nodir bir so'zi bor. Agar uni turmushga tatbiqlasak, o'zingizning umrlik baxtingizni eringizga bog'lamang. Chunki bir odamning mangu o'zgarmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Hech kim hech kimning mangulik uylanchiga bo'la olmaydi. Bu hargizmo eringizga ishonmang, har tarafdan tayyorlik qilib qo'ying deganlik emas, balki sizdimi o'z kuchingizga tayinib mustaqil yashayaladigan ishon, jasorat bo'lsin deganlikdir. Eringiz menga sizga hamroh bo'lsa, billa sayl sayohat qilib, hayotning xushalliklaridan, oilaning mehr-muhabbatidan huzurlanib yashasangiz albatta yaxshi. Ammo bir kunlarda uningdan ayrilib qolsangizmi, bechora tayanchsiz ahvolga tushib qolmang, xushalxo'ram erkin azodi yashayaladigan iqtidoringiz bo'lsa, texmi yaxshi. Televiziya teatri muhabbat hikoyasida bosh personaj go'yo o'zining umrli

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
2: Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
0: Shinjang bo'yicha eng cho'ng shamol elektr jabdoq yasimchiligi bazasining yillik ishlab chiqarish qimmati 10 milliard yuandan oshdi.
2: Qoma shahri Shinjangdagi tunji turkumdagi ko'p obunachilar yashil to'xni bevosita ulash

0: Çin Aynur Mehmet.
1: Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı solushiting abonuchilar terminalidan mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt qayta anglig'ili bo'ladi. Bugungi qonun sizga hamroh programımızda bundaq mazmunlar bo'yicha anglatish beramiz.
0: Qonun xabarlari sahifamizda davlatimiz oq tizimlik tuzumini o'rnatib, davolni sug'urtasi shaxsiy hisobotini ishlatishni qalablashtirdi. Arşan nahiyasi ma'muriy jazo e'lon qilish uchurlarini markazlik aniqladi qatorli xabarlarni anglaysizlar.
1: Dilo va qonun sahifimizda qatnash hodisasi sababidan sayohatchi turib qoldi. Kelib chiqqan chiqimga qanday to'lam beriladi degan dilo misolini anglaysizlar.
0: Ammo uchun amaliy ish qilib berish sahifimizda bezash materiali almashtiruv etilib majra kelib chiqdi. Murassa xodimi naq maydonga berib tugunni topdi degan mazmun diqtonladi bo'ladi.
1: Hamda diktama bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmullardı bolsun.
0: Kanun haberleri.
1: Ne devlet? Davolanish sug'urtasi idorasi ishxonasi Moliya ministrligi Bangkokdagi bekitilgan parcha yetish dorixonalarida ishchi xizmatchilarning asosiy davolanish sug'urtasi shaxsiy hisobotini ishlatishni nazorat qilish boshqurishni yanada kuchaytirish to'g'risidagi uqtirishni e'lon qilib, bekitilgan parcha yetish dorixonalarida ishchi xizmatchilarning davolanish sug'urtasi shaxsiy hisobotidan chiqim qilish oq tizimligi tuzumini o'rnatilganligini aydinlashtirdi. Oq tizimlik ishchida bo'lsa, shaxsiy hisobot orqali bekitilgan parcha yetish dorixonalarida chiqim qilishga bo'ladi. Oq tizimlikning sirtida bo'lsa, chiqim qilinmaydi.
0: Uqtirishda mundaq aydinlashtirildi. Oq tizimniki kirgizilganlari dori nazorat qilish boshqurish tarmoqlarining rasmiy tasdiqi bilan tizimga e'lingan yoki anga e'lingan parcha yetish dori do'konlarida setilsa bo'ladigan ham davolash bilan zich munosabatlik davolash xususiyati kuchlik bahosi muvofiq dorilar davolash uskunalari va davolashda ishlatilgan xorma materiallar bo'lishi kerak. Sağlamlık boyumları, kündelik turmuş boyumları qatarlıq davalaşqa işlitilmaydıgan boyumlar, çiş pastısı, çiş çotkısı, çiş yipi, yüz çaplıqı, qırım boyumları, yüşürün közaynak, həm də turmuş funksiyasına asas qılgan davalaş qoşulma qınnati bir qadar tövən bolğan üskün

0: qilishiga ruxsat qilinadi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
1: Yaqinda Arshon noyalik adliya idorasi butun noyadagi har qaysi ma'muriy qonun ijro qilish o'rinlarini tashkillab, ma'muriy jazo berish bo'yicha e'lon qilingan uchurlarni markazlik aniqlash, tuzitish xizmatini umumiy qanot yaydirib, qonun ijro qilishni qalablashtirish orqali tijorat asosiy gavdalarining sog'lom taraqqiyotiga kuch qo'shdi.
0: Xizmat jarayonida Arshon noyalik adliya idorasi kim e'lon qilsa shu aniqlash, shu mas'ul bo'lish prinsipida chang turib, Jumhur Xalq Jumhuriyatining ma'muriy jazo qonuniy qatorli qonun nizomlar ham siyosat talabiga asosan turlik e'lon qilish usullaridagi saqlanma ma'muriy jazo uchurlariga qarata to'g'ri yeyish shaklida birma-bir tekshirishni qanot yoydirib, muddatini oshirib e'lon qilish,

0: 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliq kang, kunlari yaxshi tushadi. Ammaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonxonasi Tianshan 1-chi nomerliq turalg'u rayonig makonlashdi. Tianshan 1-chi nomerliq turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shenjiang Yuhao uy-joy chaklik shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202 465 0102 00125. Shenjiang radio televiziya stansiyasining Sulu Shiting Updetalning 6.0 plus nusxasi to'rga chiqarildi.
1: Sulu Shiting Updetali 6.0 plus nusxasining xabar sayfasiga aytildi.
0: 18 xil qat
1: plus nusxasining xabar sayfasiga aytildi.
0: 18 xil qamrildi.
1: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida quturildi.
0: Sog'lomlik ko'rsatmasak, gumoniy qarashtirishingiz tugatildi.
1: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob berildi.
0: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
1: Mol uchurni dal vaqtida yon telefoningizni ko'ra olasiz.
2: Sulu Shiting Updetali 6.0 plus nusxasining ham turkchilik sinema mazmunlari sar
3: Mukofotlik chek tortish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
2: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
3: Sulu Shiting Updetali 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
0: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizikni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilalaydi. Ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
2: Sulu Shiting Updetali 6.0 plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib olasiz.
1: Shenjiang radio televiziya stansiyasining danliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Shenjiangning oloyini mahsulotlarini sotadi.
2: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Shenjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'sirotiga erisha olasiz.
1: Shenjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
0: Shenjiang radio televiziya stansiyasi Sulu Shiting Updetali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Sulu Shiting Updetalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.
4: Shenjiang radio televiziya stansiyasi Radio Xisal radiosi ochliqni tejashda munolani eskartdi.
5: Tamoqni ilmiy buyruqdan sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz deb eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
4: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi istilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
5: Tamoq istili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Qani go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla to'k isrof qilishdan saqlaning.
5: Shenjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
4: Shenjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda munolani eskartdi.
5: Tamoqni ilmiy buyruqdan sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz deb eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
4: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi istilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
5: Tamoq istili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaymiz.

0: rahmat mana chinar gulachimiz mu yala kelib boqdi namliq bu naqshini o'rinlab bo'lgan bo'ldi
1: rahmat
0: xo'sh unda su yuqurdi bir 8 mahirimizning naqshlarini anglab tuq ham yana ozroq vaqtimiz bor shuning bilan yana shu da mahirlarimizni tanlab qillab shu perdni aqiy yoshirib qo'ygan do'stlarimiz chiqdi hamdi kimlar do'qini
1: bo'ldi unda chiqib qolsin kim keldi ekan

0: ittifoqlik muqimlik omad. Bo'lgunchilik qalaymaqanchilik ofat.
1: Zimin quyoshqa bag'rini keng ochganda qor laylisi poraklab ichilar. Muhabbat bilan Shinjongni quchoqlaganda odam tabiatning go'zalligiga cho'milar. Odam tabiatning go'zalligiga cho'milar.

0: davomli kuch chiqarib, Jongo bilan birlikda Serbiya, Jongo taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishni ilgari suraman. Partiya va davlatga to'hfa ko'rsatgan, sharaf keltirganlarning taqdirlash xizmati komitetining mudiri Saychi, muavin mudirlaridan Li Ganji, Li Hongjong, Wu Zhonglong qatorliklar marosimga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping 5 ayning 25 kuni tushdan keyin Beijing xalq sarayida Jongoga rasmiy ziyoratga kelgan Pokiston zunglisi Shahbaz bilan ko'rishdi. Xi Jinping munolani bildirdi. Jongo bilan Pokiston diplomatik munosabat o'rnatgan 75 yildan buyon ikki davlat o'z aro tushunib, o'z aro ishinib, o'z aro qo'llab, yemirilmas an'anaviy do'stlik o'rnatdi. Ikki tarafning strategiyalik o'z aro ishinishi va amaliy hamkorligi o'z davlatlarining taraqqiyotini kuchli ilgari surdi. Xalqaro vaziyatda qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar, Jongo-Pokiston munosabatini rivojlantirishni atrof diplomatiyasida boshdan oxir oldin qo'ringa qo'ydi. Men Tianjin dashusidagi pokistonlik o'quvchilarning xatini topshirib oldim. Savoqdoshlar, Jongo-Pokiston hamkorligining qurg'uvchilari, fikr almashtirishning tarqatquchilari, do'stlikning qo'g'duvchilaridan bo'lishga iroda bog'lidi. Ikki davlatning do'stlik ishlarining izbosarlari borligini ko'rib, intayin xushal bo'ldim. Ikki taraf yangi davrda teximiz ish bo'lgan Jongo-Pokiston taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishni tezlatib, ikki davlatning umumiyuzlik hamkorligida teximi ko'p natijalarni qo'lga keltirib, ikki davlat xalqiga teximi yaxshi baxt yaratib, rayon tinchligi va muqimligini ilgari surish uchun to'hfa qo'shib, atrof taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilish uchun ulgi ko'rsatish kerak. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Jongo Pokistonning mustaqillik, egalik huquq va zamin butunligini qo'g'dishini qat'iy qo'llaydi. Pokiston bilan yuqori qatlam aloqasini saqlab, strategiyalik fikr almashtirishni kuchaytirib, ikki davlat munosabatining to'g'ri taraqqiyot yo'nalishini egallashni xolaydi. Ikki taraf Jongo Pokiston taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilish harakat planini puxta ilgari surib, muhim belgilik qurilish va kichik ham go'zal xalq turmushi turi qurilishini bir tutash planlab, yezi igiliki, kasb, sun'iy aql, ixtisosliklarni tarbiyalash qatorliq har taraflama hamkorlikni chuqurlashtirish kerak. Ikki taraf texnik

davrda Jongo Serbiya taqdir o'rtaq gavdasi qurilishi yaxshi boshlandi. Jongo Serbiya do'stligi kishilar qalbidan cho'nqur o'rin oldi. Har qaysi sohalardagi hamkorlik natijalari mo'l bo'lib, ikki davlat xalqiga naf yetkazdi. Jongo Serbiya bilan ikki davlat boshliqlari hosil qilgan muhim o'rtaq to'nishni birlikda amaliyalashtirib, Jongo Serbiya munosabatini teximi zo'r taraqqiyotga erishtirishni xolaydi. Jongo mamlakatlik siyosiy kengash buning uchun faol to'hfa qo'shishni xolaydi. O'chich munolani bildirdi. Serbiya Jongo munosabati tarixdagi eng yuqori saviyada turmoqda. Xalqaro vaziyatda qanday o'zgarish bo'lishidan qat'iy nazar, Serbiya Jongoni boshdan oxir eng ishonchli yaxshi do'sti deb qaraydi. Jongoning xalqaro ishlarda joriy qildirgan muhim muqimlashtirg'uchlik rolini yuksak olqishlaydi. Serbiya bir Jongo prinsipiga qat'iy amal qiladi. Jongoning 15-5 yillik plani bilan bo'lgan strategiyalik jipsilishni kuchaytirib, teximi yaxshi, teximi tez taraqqiyotni ishqa oshirib, xalqaro adillik va haqqoniylikni birlikda qo'g'dashni xolaydi. Zhu Qiang, Wang Dongfeng qatorliklar ko'rishga qatnashdi. Shu kuni tushdan burun Serbiya zongtongi Vučić Tiananmen maydoniga berib, xalq qahramonlari xotira munoriga gul chambaroq qo'ydi.

kasbxonasining qurilishi Rossiya bilan Jungoning fan texnika hamkorligida uzluksiz ilgirlashlarning qo'lga keltirilganligining belgisi. Uning taraqqiyoti ikki davlatning raqamda yangilik yaratishiga turtki bo'lish uchun to'hfa qo'shdi. Moskvaning g'arbiy shimolidagi Alyoshkin tabiat qo'g'riladigan rayon yashillik birgangan bo'lib, Rossiya Jungo xalqaro maktabining yangi o'qitish binosi mushyarga joylashgan. Bu Rossiyadagi tunji xanzu tili va Jungo madaniyat tarbiyasini alohidalik qilgan butun kunlik tizimdagi xalqaro maktab bo'lib, 2024-yil 9-oyining 1-kuni rasmiy o'qish boshladi. Maktab Rossiyaning darsligi va Jungo Rossiya birlashib tuzgan xanzu tili darsligini asos qilib, boshlang'ich, to'liqsiz, to'liq o'tir maktab bosqichlarini o'z ichiga olgan xalqaroliq darslarni tasdiqlagan. O'qituvchilar Moskvaning yerlik o'qituvchilari va Jungodan taklif qilingan xanzu tili o'qituvchilaridan tashkillangan. Hozir maktabda o'qiyotgan 100 dan ortiq o'quvchining ichida Rossiyaning o'qish ishidagi ballamu, Rossiyada xizmat qilayotgan, yashayotgan Jungoliq chavmilla, Jungoliqlar va Jungo mablag'idagi apparatlardagi xizmatchilarning farzandlari mo'ba. Rossiya Jungo xalqaro maktabining bosh mudiri Wu Hao mundaq dedi. Biz yug'urma maktab boshqurishning afzalligiga ishonamiz. Rossiyalik bor afzalligiga ishonamiz. Rossiyalik bolalarning xanzu tili o'qitish saviyasi texmi kuchlik. Jungo madaniyatiga aloqador tanlab o'rganadigan darslar texmi mo'l. Yana Jungodagi o'tir boshlang'ich maktablar, oliy maktablar bilan texmi ko'p fikr almashtirish fursati bilan ta'minlaydi. Jungoliq bolalarga nisbatan aytganda, maktab bolalarning rus tili egallash ahvoliga asosan o'quvchilarning ahvoliga qarab dars o'tib, texmi qaratmaligiga ega rus tili darsi bilan ta'minlaydi. Jungo Rossiya bolalarining bir sinfda o'qishi, ularning kundalik aloqa jarayonida til saviyasini o'stirib, do'stlik o'rnatishiga texmi qulaylik yaratib berdi. Rossiyaning Jungoda turishliq bosh elchixonasining ma'rif maslahatchisi, Rossiya Federatsiyasi Ilm-fan va Oliy ma'rif ministrligining Jungoda turishliq vakili Igor Pozniyakov ilgari Rossiya bilan Jungoning ma'rif hamkorligini keng qo'sh yo'nalishli ko'chaga o'xshatgan. Oliy maktablar orasidagi hamkorlikdan boshqa ikki davlat orasidagi ma'rif hamkorligida umumyuzlik chechaklash vaziyati ko'rildi. Jungo Rossiya o'tir maktab ittifoqiga 140 dan ortiq o'tir maktab yig'ildi. Ikki taraf yoshlar o'smirlarining ilm-fan va madaniyat tantarbiya almashtirish faoliyati mo'l mazmunliq bo'ldi. Rossiya qurilish akademiyasining akademiki, Rossiya Jungo adamiyat hamkorligi va taraqqiyot markazining raisi Yinbin Munolani bildirdi. Men ikki davlatning amaliy hamkorlik ishlariga turtki bo'lganligini to'liq his qildim. Kundalik xizmat jarayonida men Jungo va Rossiyadagi nurg'un ma'rif apparatlarining qarshi taraf davlatidagi kasbdoshlar bilan aloqa o'rnatish, hamkorlikni kuchaytirish kuchlik orzusining borligini payqadim. Yinbin mundaq dedi. Xalqaro almashtirish kishilar orasidagi aloqadan ayrilmaydi. Ikki davlat yosh o'smirlarining o'zaro til, madaniyat o'rganishining istiqbolli parloq. Jungo Rossiya ma'rif yilini o'tkazish, bilimdan ham bahrlanish, ixtisosliklarni yetishtirish va madaniyatda o'zaro o'rnak ilishni kuchaytirish ikki davlat xalqining o'zaro tushunishi va yaqin o'tishiga texmi ko'p hayotiy kuch qo'shib, do'stlik munosabatining avlodma-avlod davomlashining alroyi asosini puxtalaydi. Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz musharda oxirlashdi. Programımızdan diktorları Abdursul Abdurayim bilan Somrat Yasin, növətçi muharriri Abdullah Molla, nazarətçisi Bəxtiyar Durdi.

0: taraqqiyotning oldingi sharti. Davlat xavfsizligi tashviqot tarbiyasini kuchaytirib, umum xalqning davlat xavfsizligi engini haqiqiy kuchaytaydi. Davlat xavfsizligining ijtimoiy asosini puxtalab, turlik bexatarlik xavfining oldini olaydi va tugit.
1: Madaniy qatnash siz bizga hamra.
2: Qatnash bexatarlikni ko'nglimizga puksak, baxt va omonlik bizga doim hamra bo'ladi.
1: Madaniy qatnash siz bizga hamra.
3: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topadi. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
4: Uzoq tarixiy musobada men mundoq bir ovozni oldim.
5: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
6: Chunxoning qat ko'tarish uchun o'qiyman.
4: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundoq bir ovozni oldim.
6: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojlik joyiga boraylik.
4: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundoq bir ovozni oldim.
5: Ahamatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
7: Siz aldığınız qılma alaysız, çikinişiniz yok.
4: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
8: Topni 4-cü numarı bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
4: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzən səyibsini açdı.
9: Burmumıqdın stanokçə, Tokyoludun zapçaslağıcə, əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
4: Yün qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
9: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısının qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatının çonquru yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
4: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
1: Opat xavfini boshqarish va opatni har tarafdan yengiltish qarshini puxta turg'izib, opatni mudofiyalanish, opatni ozaytish, opatni qutqizish mas'uliyatini amallashtirib, opatni mudofiyalanish, opatni ozaytish bilimlari va texnikasini umumlashtirib, opatni mudofiyalanish, opatni ozaytish imi va o'zini qutqizish, o'zaro qutqizish iqtidorini kuchaytirib, opatni mudofiyalanish, opatni ozaytish, opatni qutqizish xalq mudofiya sifini mustahkamlaydi.
10: Әммейлән бейхәтәрлік әхмият беріп, әммейлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апәттен мұдапияліш, қатардың сақыныш иқтидарыны күчәп ашурайлы.
11: Вападарлық әммідің әвзәл. Яшамғаланы өрмәтләш, қадырләш, әхлақ пәзилетнің намайендісі. Яшамғаланы өрмәтләп, яшамғалағы көйініп, яшамғалағы ярдан беріштәк, жұңқуа гүзәл әхлақыны әвладдың әвладқа қалдырып, ұзақ қычы

0: Qadirlik dostlar, Qomil radio televiziya stansiya Uyğurcha Universal radiosidan alınış beriyotimiz. Anglavatqanlar stansiyamizdan bevosita antilvatqan.
1: Xayirlik safar qatnash qiziq reniyasi programmasi. Anglatishimiz davomlashtiryotimiz dostlar.
0: Shundoq dostlar,
1: unda bo'lsa. Qisqa e'londa chiqatdan keyin programmamiz qaytib keldi. Shundoq qilib davomli yangi uchurlar kelibdi dostlar. Мыш поезд станциясының алдыда машина кем жек. Абдулла достумуз бир катар учурлар навада поезд станциясының алды. Машина кем жек. Ондан башка мыш Тяньшань шимал жолу менен поезд станциясыныңки туташкан сигнал чырактымы? Тяньшань шимал жолунунки жанаптын шимал болгон жолунда машина кем жек. Уядын кайтып кейни кийинип кеткен ток. Мушу тулпар жолдордумо? Garipten şarkı bağın yönünüşte signal çıraktı maşine kıncık ya dostlar. Rahmet Abdülmütar'ın bayısı devamlı kuşurunuzu kütümez.
0: Şundak. Ondan olsa dostlar devamlı kutur üzülüp kalmışsın. Oldu bile muş Subatcan öyüge yitveliştim baldur. Biz talipini bir orun detaylı ya. Yeni Gülbare inamlıq nakşti. Kınayamsa huzurlan gaysla.

qattiq ijro qilib, qalaq ishlab chiqarish iqtidori, qalaq qurilmalarini qonun nizam bo'yicha qat'iy shallab, butun kasb zanjirining boylikni aylantirish nisbatini oshirib, energiya sarfiyotini haqiqiy tövalatib, yeşil, tövan karbonluq taraqqiyot usuli shakllantirishga turtki bo'lishni talab qildik. Sanji oblasti bütün jarayonda qattiq nazoratchilik yetakchilik qilib, korxonalarning tuzitish loyihasini chiqib tutib tuzishi, uzil kesil joyida tuzitishiga haydakchilik qilishi, tavallikning mas'uliyati, sohaning nazorat qilish boshqurish mas'uliyati, korxonaning asosiy gavdilik mas'uliyatini chiqitib, masalani vaqtida bayqash, hal qilishga haqiqiy turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Erkin Toniyaz riyosatchilik qilib yig'ini ochib, Sanji

Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.

bu qitimki adabiyot san'at ko'rigida 1-2-3 darajalik mukofotga va munavvar mukofotga erishgan asarlarga mukofot tarqitib berildi. Qomil Shakri Beykung shahar mulozimat cheklikchiligining xizmatchisi Ma Xiaohong mundoq dedi. Bu qitimki faoliyat bizga o'xshash birinchi safdagi ishchi xizmatchilarga o'zini namoyon qilgan sahna hozirlab berdi. Bu qitimki faoliyatni Qomil shaharlik turalg'i uy va shahar yozi qurilishi idorasi mas'ul bo'lib o'tkazdi. Qomil Shakri Beykung shahar mulozimat cheklikchiligini o'tkazishni ustiga oldi. Ivrg'ul rayonlik shahar amiviy ishlar mulozimat markazi hamkorlashib o'tkazdi. Bu qitimki turmush axlatlarini turga ayirish tashviqot tadbirligi faoliyatida adabiyot san'at ko'rigi, naq maydonda fanni umumlashtirish qatorliq shakllar orqali keng shahar aholiga axlatlarni turga ayirish qonun nizomlari, turga ayirish o'lchimi va qoidasi umumlashtirilib, ommani yashil, tovan karbonliq, axlatni turga ayiradigan madaniy yangi ustil turg'izishga yetakladi. Qomil Shakri Beykung shahar mulozimat cheklikchiligining muavin bosh direktori Guan Chao mundoq dedi. Bu qitimki faoliyat yil bo'yi ish o'rinda ching turib, shaharning pokizligini un-tunsiz qo'g'dayotgan birinchi safdagi barliq amgakchilarga bo'lgan samimiy hurmat. Shundoqlar tashviqat usulida yig'ildi.

Radio anlıqçı dostlar, anlavatqanınlar Qomul Radio Televiziyasından, Uyğurca Universal Radiosudan anlıqtılavatqan Qoğulluqtiki paranlar programmasi. Radio anlıqçı dostlar, əmdi qanun tüzüm mün bir sayibimiz bu yiçə, ocarışış kelişimide bitişken varislik hukuki macera keltirip çıqar diye deyən temi de deyilu misal sözler berimiz. Berimiz. Varislik hukukudun bəhrimən buludu, dəb eniq yazılgan. Ondaq da, ilgirki eri ölüp ketkendin kiyin, ilgirki xotini onun mirasığı varislik kılalamdı. Lieks bilen Şuekis aslida er xotin bo'lib 2024-yil 10-oyda muhabbati buzilish sababidan kelishim bilan ajrashgan. Ishkelan ajrashish kelishimida ikki tarafning o'rtaq idoraligidagi bir yurish uy Şuekisning idoraligida bo'ladi deb bitishgan. Yana ayol taraf ajrashgandan keyin barlik xotinlik huquqidan bahraman bo'ladi. Bu varislik huquqini o'z ichiga oldi deb alohida eskartilgan. Ajrashish uzoq o'tmay Şuekis kasal sababidan o'lib ketgan. Uning qonunda belgilangan varisi faqat onasi Sungakis bo'lgan. Sungakis o'g'lining varasini bir taraf qilayotganda Lieks uni izlab kelgan. Lieks ajrashish kelishimini chiqarib, Şuekisning nomidagi uy mulkni bo'lishishni talab qilgan. Ikki taraf talash-tortish qilishib, Lieks Sungakis ustidan sudga da'vo qilgan. Ajrashish kelishimida bitishgan varislik huquqi zodi hisob bo'lamdi yo'q. Sotda Lieks bunda qaradi. Ajrashish kelishimini ikki taraf o'z ixtiyorligidan imzolagan. Uningdagi varislik huquqi to'g'risidagi modda Şuekisning o'zining mirosini oldin bir taraf qilishi bo'lib, qonunlik kuchga ega bitimga tayyor. Qonun tarafidan qo'g'dilish kerak. Sungakis sotda radio berib bunda dedi. Ajrashish degan ajrashish bo'ladi. Qonunda ajrashgandan keyin yana xotinlik huquqidan bahraman bo'ladi degan gap yo'q. Xotin emas turuqliq nimaga asosan miras qivorislik qiladi? Sot məhkimsi sot qığandan keyin Lieksning dəva tələbini rədd qıldı. Hökm namında mündəq 2 nöqtə aydınlaşdırıldı. Birinci, ajrashqandan keyin ilgirki xotini qanunda belgilangan varis bo'lmaydi. Jumhuriyet Cumhuriyetining haq talab qonun dasturining 1127-ci maddasi. Birinci raddiki qonunda belgilangan varislar jorisi, farzandi, otasini öz ichiga oladi. Bu yerdagi jorisi varislik qilinguchi o'lib ketganda uning bilan qonunlik uylanish munosabati bo'lgan kishini ko'rsatdi. Lieks bilan Şuekis ajrashishni tizimlatib bo'lgan. Uylanish munosabati bekor qilingan. Lieks Şuekisning qonunda belgilangan varisi emas. Qonunda belgilangan varislikni tashabbus qilish huquqi bo'lmaydi. Ikkinchi, ajrashish kelishimini vasiyatning o'rniga dastishga bo'lmaydi. Ajrashish kelishimi er xotin ikki tarafning ajrashish, mol-mulkni bo'lishish, farzandlarini beqish qatorliq ishlarda hosil qilgan o'rtaq kelishimi, ammo vasiyat varislik qilin qo'chi yakki tarafning shaxsiy mirosini bir taraf qilishdagi qonuniy harakati. Qonunlik kuchga ega vasiyatning qonunda belgilangan alohida shakli bor. Bu delada ajrashish kelishimidagi u butun ham Şuekisning o'z oldiga qoldirgan vasiyat emas, ham qonunda belgilangan har qanday vasiyat shakliga uyg'un kelmaydi. Vasiyatning qonuniy kuchini shakllantira olmaydi. Jo'rlar orasidagi varislik huquqi qonunlik o'ylanish munosabatini asos qiladi. Ajrashsa, salohiyat munosabati oxirlashadi. Qonunda belgilangan varislik huquqi ham shuningga yig'ilib yo'qoladi. Aloqadorlar ajrashish kelishimi orqali ilgirki jo'risiga varislik huquqi ta'sis qilib berilmaydi. Bu xil bitim qonundagi majburlash xarakteridagi belgilamaga xilof bo'lib, inovatsiz bo'ladi, dedi Delo Bojirgichi Sodiya va mundaq eskartdi. Ba'zi kishilar ajrashganda kelishimga hissiyot modellarini qo'shib qo'ydi. Hatto ajrashish kelishimi ayrilganda qatorliqlarni vasiyat o'rinda ishlatadi. Bu xildagi hujjatlar odatda shakli qonunga uyg'un bo'lmaslik, maqsad ifodasi qiliplashmaslik sababidan innovatsiya deb bekitilib, ularning mirosini bir taraf qilishdagi orzusini amalga oshira olmaslikni keltirib chiqardi. Ajrashish kelishimi faqat uylanish munosabatini bekor qilish, o'rtaq mol-mulkni bo'lishish farzandlarni beqishni o'rinlashtirishga tatbiqlanadi. Vasiyatning o'rniga dastishga bo'lmaydi. Agar o'zi o'lib ketgandan keyingi mol-mulkni ilgirki xotini, ilgirki eri yoki boshqalarga qoldirishni haqiqatan umid qilsa, qonun bo'yicha qonunda belgilangan shaklga uyg'un keladigan unumli vasiyat turg'izib, kutimning aniq bo'lmasligi sababidan oila mojarosi va mol-mulk talash tortishi kelib chiqishdan saqlanish kerak.

ularni mashq qildirish vazifasini muvaffaqiyatli o'rinlab bo'lgandan keyin seni uyingga qaytib tuqqan yo'qlashga o'rinlashtiray. Yangi askarlarni yetaklash oldida o'tir atrat boshlig'i Wang Hongwei'nin qilgan yuqorqi so'zi uning kallasida miqtaq qolgan edi. Sen soltakni yarim kun izladim. Aslida bu yerda Hongwei qilib turibsan-da? Li Jiwenning xiyoli bilindi. Aslida Wang Hongwei uningga yuqori ovozda gap qilgan edi. Wang Hongwei alohida harakat o'tir atratning atrat boshlig'i edi. Albatta Li Jiwen mo bu atratning payjongi edi. Atrat boshlig'i deb o'lchamdagi harbiychi salom berdi Li Jiwen. Jopotatdan Li Payjong. Sen bu qadim qiyin askarlarni tarbiyalash qilmitan yomon emas o'rinladim. Bizning atratimizga bir turkum yaxshi maislan yetishtirib berdim. O'tir atrat partiya yochik sig'va qalidan senga rahmat aytaman. Qaytib qolganda harbiyqonni chiqarib qo'yay. Dedi Wang Hongwei harbiychi salom qaytirib. Ortiq chiqirishni qo'yib turaydi. Yana askarlar Liliyaga tushirilgandan keyin mening tuqqan yo'qlashga berishimga ma'qul bo'lgan edingiz. Wang Hongwei teng arqab qoldi. Bo'lganda bir nim deyshaydi. Dedi. Chikkaydan paranglashqash, o'tir atratning avtomobili tarafga qarab manglashqash, o'tir atratning avtomobili tarafga qarab man. Gapida turmadi. Atrat Lijevinni tuqqan yo'qlashga berishga o'rinlashtirmadi. To'g'risini aytganda, yangi vazifa uning tuqqan yo'qlashiga yo'l qo'ymaydi. Lijevin Liangga amdili qaytishiga, Samujon uningga alohida harakat atratida mahorat sinish musobaqasiga qatnashib buyruqni o'qtirdi. Shundoqla bugundan boshlab Alohida harakat atrati a'zolarining borliq tuqqan yo'qlash, dam elishining to'xtatilganligini, 3 oylik yopiq shaklda markazlik mashqining kuchaytirilganligini, Juqurning alohida jang mohirlarini musobaqa orqali tanlaydiganligini alohida o'qtirdi. Lijevinning plani yana bir qadam ko'pikka aylandi. Hamisha uning xiyolidan yer ketmaydigan Yanzi bilan u faqat tushidagi ko'rishardi. Lijevin harbiy maktabga o'tib, Yanzidan ayrilgandan keyin Yanzi ma'lum bir cho'ng shahardagi oliy maktabga o'tdi. Ikkalaning borligi bek yiroq bo'lsa-mu, lekin ularning aloqasi azaldan uzilib qolmadi. Li Jiwen ilgari bir necha qatim Yanzi bilan ko'rishga kelishgan bo'lsa-mu, qismning birdam jiddiy xatardan qutqizish, birdam qo'rqib tayyorlik ishlari bilan o'tirish bo'lib, har qatimlik dam elishdan tashabbuskorlik bilan voz kechdi. Mushundoq necha qatimla orqaga so'rash sababidan u Yanziga bergan va'dasida turolmadi. Bu ish Li Jiwenni izchil xijillikda qo'ydi. Ammo Yanzi azaldan bu ishni deb uningdan og'irinib boqmadi. Yanzining Li Jiwen dal harbiy maktabni bitkizgan edi. 2 yil ilgari u harbiy maktabni bitkizib, tashabbuskorlik bilan Angchep rayonida jopoliq mudofaa xizmatida ishlaydigan W tarmoq atratida xizmat qilishni talab qildi. U bu atratga kelgandan keyin Yanziga bir necha pochta xat yozdi. Ammo u da javob qaytarmadi. Li Jiwen Yanzining oilasida chatoq chiqqanligini, uning mu o'qishdan to'xtab qolganligini keyin uqdi. Li Jiwen ko'nglida Yanzi, siz o'zingizni nima qildingiz deb sonsiz qatimlab o'ziga savol qo'yapti. Chiroq o'chgandan keyin Wang Hongwei Li Jiwenni izlab keldi. Ammo u yo'q edi. U Li Jiwenga telefon qilib edi. Li Jiwenning yostiqqa ostidan yonfonining titrak ovozi anglandi. U qorovuldan so'rib edi. Qorovul Li Payjongdan qozarmidan chiqmaganligini aytdi. Wang Hongwei ozroq jiddiylashdi. U Li Jiwenni tushunibdi. Uning bir mazgilda ko'ngilsiz sevgi muhabbati borligini bilibdi. U bek yosh, ahmoqona ish qilib qo'ymaydi deganlarni ko'nglidan o'tkazgan Wang Hongwei aloqachi bilan kotibni uni jiddiy izlashga buyurdi. Bir damdan keyin aloqachi bilan kotib hozirgan holda kelib, uning yer osti uyi, kutubxona, telefonxona, hatto o'g'nish uyidagi ustol ostigacha hamma yerni izlagan bo'lsa-mu, Li Payjongni topa olmaganligini do'kalat qildi.

chuqur ta'sir qoldirdi. Biroq Lijevin bo'sh kelmadi. Yenik atletika bo'yicha 100 metrga yugurish musobaqasida maktab rekordini buzib tashildi. Basketbol musobaqasida u o'zining mahoratini texim namoyon qildi. Lijevin Yanzining basketbol musobaqasi ko'rishga kelganligini bildirdi. Shunga u butun mahoratini ishga soldi. Bu to'p tashlashda bo'lsin, u odatdagidan yuqori saviyasini namoyon qildi. Musobaqa ko'rgan barlik o'qituvchi o'quvchilar chavoqchilishib olqishildi. Butun musobaqa Koyal Lijevinning maxsus maydon mahorat ko'rsatishiga o'xshab qoldi. Lijevin o'zining cho'qim Yanzining maqtashiga sazovor bo'ladiganligini bildirdi. Uningda bir xil aytib tugatkisiz xoshallik paydo bo'ldi. Dal shu joyda to'liq o'tirib 3-chi yillikdagi Wang Haitao to'ptalish fursatidan foydalanib, qasdan qoidaga xilof qilib, Lijevinning burniga bir mush urdi. Uning burni qonab, qon to'xtamadi. Lijevin burnini tutqunicha maydondan ayrildi. Nurg'un o'quvchi Lijevinni o'rib olib, uningga ko'ngil bo'ldi. Yanzi shu o'quvchilarning birinchisi edi. Yanzi va bir necha o'quvchi Lijevinni shifoxonaga olib keldi. Yanzining jiddiylashgan holatini ko'rib, Lijevin qon oqayotgan burnining og'rig'ini unutib, uningdan ko'ngli suyundi. Shuncha vaqt qon oqib ketdi. Meningcha u Wang Haitao qasdan qildi. Qarang, burningizning ishib ketganini. Yanzining bu gapini anglab, Lijevin qachima og'riq his qilmadi. Aksincha ko'nglida yillarga o'zini soqlayotgan Wang Haitao'ga minnatdorlik tuyg'usi paydo bo'lib, uning Yanzi bilan yaqin orliqda uchrashish fursati yaratib berganligiga rahmat aytdi. Lijevin tixildab kelib ketdi. U dal Yanzi bilan bo'lgan go'zal aslimlarni cho'nqir xiyol qilayotgan paytda Wang Hongwei yana bir qatim uning yoniga kelib, "Lepejo, shunda qizg'in so'rinni tashlab qo'yib, nima ish qilib bo'yimcha joyga

0: qo'shnilar bu ahvolni ko'rib, uning yoniga kelib, uning yorisini ko'rib boqmoqchi, hamda uni elib chekinmoqchi bo'ldi. Lekin Sun Guangxiong sabdoshlarining qo'lini kuchab itirib, yuqori ovozda: "Men bilan qoringlar bo'lmasin, davomliq ilgirlanglar!" dedi. Wang Hongwei ong-tong qoldi va darhol mashiqni to'xtatib, Sun Guangxiongni yudab qutqizish avtomobili tarafga qarab yugurdi. Bir necha sabdosh to'xtamay vaqirg'inicha:
1: "Sun Banjong, bir tosh qilib bering. Sun Banjong, cho'qin bir tosh qilib bering jumo."
0: deyishdi. Sun Guangxiongdan oqqan qon yo'l bo'yi yerga tomchilab to'xtamadi. Elim yaxshi, jang maydoni kasbiy qutqizish xodimlarining yoniga vaqtida ilib kelingachga u haddidan ortiq qonsirab ketmadi. Cho'ng chataqmi chiqmadi. Ko'pchilikning hammasi Sun Guangxiongni yo'qlab keldi. Ularning ichida Li Jiwen bor edi. Sun Guangxiong Li Jiwenning qo'lini tutib turib: "Deyajon, jang maydonida qurbon bo'lish bir harbiyning sharafi. Siz ilgari o'lsakmi kurashni oxirigacha davomlashtirish kerak degan edingiz. Afsus, men bu qatimqa oloyda jang mohirlari raqobatiga qatnashmaydigan bo'ldim." dedi. Sun Guangxiongning so'zi Li Jiwenga chuqur ta'sir qildi. Li Jiwen Sun Guangxiongning qo'lini chang siqib turib: "Guangxiong, obdan kutinam. Musobaqani davomlashtirish davlat uchun shon-sharaf qozinish vazifasini bizga qo'ying. Davlat uchun shon-sharaf qozinish vazifasini bizga qo'ying." dedi. Sun Guangxiong xursand bo'lib beshini lingshitdi. Va nag maydondagi sabdoshlar bir-biri bilan bas-basda qo'llarini chang tutishdi.

radio anlaguchilar. Vaqt munosabatidan bizning bu vaqt munosabatidan bizning bu mushoda oxirlashdi. Bu qadimgi programmaning muharriri va yozuvchisi Bilaljon Qor, mas'ul muharrir Oyqiz Ahmad, nazoratchi Dilshod Ismoil. Xayr xo'sh do'stlar, salomat bo'linglar. Kelar qadimgi programmamizni ko'rishaylik.

0: mahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat mahbiyatlikni saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
1: Asosiy qonun ro'yini joriy qildirib, asosiy qonunning nufuzini tiklaylik.
2: Qonunsiz mablag' to'plashdan yiroq turib, yuqori o'simli qarzning ozdirishdan saqlanaylik.
3: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki ehtiyojlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav chish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
4: Yemeklik u mas'uliyat, dodil zimiga elish, burch, vijdon ham ishonch. Yemeklik bexatarlikka o'tkilanib chiqib tutib, yemeklik bexatarligiga oid delolaga zarba beraydi. Yemeklik bexatarligi yangi taraqqiyotini birlikda ishqo'shirib, go'zal yangi turmushdan o'rtoq bahrlaydi.

Hürmetli radyo anlayış dostlar, emdi yan telefonunun bu iktidarını ihtiyat kılıp işleten degen temada savaş söz yapıyoruz. Mahbi nomursuz pul tölash bo'lsa, bir qism pul tölash supullari va qo'llanishchan applarning pul tölashni texnik qulaylashtirish uchun o'tirg'o qo'ygan bir turlik iqtidoridir. Abonchilar bu iqtidorni oshqozgandan keyin yakka savdo summasi muayyan chek ichida bevosita pul to'lagili bo'ladi. Albuki bu iqtidor qonunsiz unsurlar tomonidan foydalanib ketilsa, eg'ir yoshirin xavf elib kelishi mumkin. Birinchidan, yon telefon, YouTube yoki hisobot nomeri oshkorlanib ketganda xavf shiddat bilan oshadi. Navada boshqalar hisobot nomeringiz yoki yon telefoningizni qo'lga tushirib olsa, maxfiy nomersiz pul to'lash orqali pulingizni bevosita xajlaydi yoki mavhum mulozamat sotib oladi. Ya'ni kelib buningga yana bir qitim dalillash ketmaydi. Ikkinchidan, kichik summaliq maxfiy nomersiz pul to'lash yig'ilib-yig'ilib zo'r summaliq ziyonga aylanadi. Qisman supla garchi yakka pul to'lashga chek bekitgan bo'lsa, masalan, 1000 yuandan tuman. Ammo qisqa muddat ichida qitim-qitimlab kichik summada o'g'irlik ishlatish yana lahilil uchun bo'lgan iqtisodiy ziyonni keltirib chiqaradi. Uchinchidan, o'g'irlikchi pul xajlash ko'pincha holda pul kartasi bog'langan pul to'lash supusining mavhum mulozimi emasdan o'yinga pul qachilash, appga a'zolik puli to'lash degandek va mushlar orqali to'lanadi. Va yoki qafsarda mutlaq ko'p sondagi kishilar buni bayqagan chog'ida allaqachon nurg'un pul to'lanib bo'lgan bo'ladi. Pulning o'g'irlikchi xajlanib ketishining xavf-xatarini to'xtatish uchun tumandagi tadbirlarni qo'llanish taklifini beramiz. Birinchisi, zaruriyat bo'lmasa maxfiy nomersiz pul to'lash iqtidorini oshmang. Aldi bilan maxfiy nomersiz pul to'lash iqtidorini aytib o'tib, Jufu Bao, Weixin yoki bank kartasi qatorliqlarga bog'langan bog'lanmaganligini obdan tekshirib, maxfiy nomersiz to'lash huquqini aytib o'tish kerak. Navada bir qism maxfiy nomersiz mulozamatlarni saqlash zaruriyati tug'ilsa, ularni ayrim yechish taklifini beramiz. Bulardan sirt qararlik alda huquq berilish ahvolini tekshirib, kamdan-kam ishlatiladigan yoki ishonchsiz applarning uchinchi taraf foydalanib pul to'lash huquqini chiqarib tashlash kerak. Ikkinchidan, schyotning bexatar qo'llanilishini kuchaytirish kerak. Bexatarlik darajasini yuqori bo'lgan maxfiy nomersiz ham almashtirib turishga diqqat qilish, tug'ilgan kunni maxfiy nomer qilib ishlatishdan saqlanish kerak. Yana o'z navbatida bankka hisobot nomerini qo'ldab qilish uchun qo'shlab dalillash iqtidorini ichib o'tish kerak. Uchinchisi, qararlik alda kirim chiqimga ko'z quloq bo'lish odatini yetildirish kerak. Hisobot taloni o'qituvchisini vaqtida tekshirib, Jufu Bao, Yundidar, bank kartasidan kelgan pul to'lash uchurig'iga diqqat qilib, noaniq pul to'lovi tutib olish ko'rilsa, dal vaqtida dalillash, a'zolik mulozimatini pat-pat tekshirib, ojizsiz applarning avtomatik haq tutish turini bekor qilish kerak. Pul o'g'irlikchi xajlanib ketilgandan keyin qanday bir taraf qilish kerak?

ketishining oldini olish kerak. Undan keyin o'g'irlikchi pul xazinish xotirasining kasmi rasmi, vaqti qatorli uchurlarni obdan saqlab, pul to'lash supusiga arz qilish kerak. Navada ziyan summasi bir qadar cho'ng bo'lsa, dal vaqtida qo'ng'an tarmoqlarga delo ma'lum qilish hamda ularga moslashib, aloqador isbot va materiallarni ta'minlab berish kerak. Shuni samimiy eskertish kerakki, kundalik turmushda hoshyorlikni o'stirish, pul to'lash huquqini tujublab boshqurishimiz, qulaylikni ko'zlab, yuchurun xavfga sal qaramasligimiz kerak. Navada iste'mol mojarosi uchurganda qiziq mulozamat liniyasi 13315 ga telefon qilish yoki mamlakatlik iste'molchilar jamiyati Aql 315 supsi orqali huquqimizni qo'llasak bo'ladi. Hurmatli radio anglash do'stlar, yuqorida yon telefonning bu iqtidorini ehtiyot qilib ishlating degan temada savol so'zlab edik. Shu bilan bugungi sahar kuylari programmamiz mushoharida oxirlashdi. Bu qitimqi programmamizning muharriri va riyosatchisi Abduvali Mutallib, mas'ul muharriri Ayqiz Ahmad, nazoratchi Amina Muhammad. Xayr-xush do'stlar, sahardan boshlangan barcha ishlaringizga o'ngish bo'lsin. Bandi diqqatingizga davomli ustozimizning anglatilish oldidagi boshqa programmalarida bo'lmay